0: kwenzakala masenzo nje.
1: Angibingelele makotipe, ngibingelele nakwena, ntosi enkomo. Ngibingelele

ukuphatha nje 1 rand imali emhlophe isihlubi lokuphela ngoba u-350 wayensebenza ishumi ilona elikunikele uzonikela nje neshumi kuphela uyeke u-350 wayensebenza leyo umnikelo wakho yishumi nje kuphela ngangizithi mthini awu unkulunkulu wami

ndiye wahlala nawo phansi xa sukuba nithandaza yithini bawo wethu osezulwini apha ndibona igama.